Traders Town nga ragu Kryptonite High Highs ramang ngarum soprek menestia music rock. Terima kasih ngan adi ingat janji ngan yun sama-sama pramun ngaku di ngarum penus nanti terum program rock. Ini agah di ngarum mati ya rap soprek ngan derup buah ngasenang ade.

Dua tibaran artis mempermanata giba UI and ina Kings of Leon nga ragu Yus Sembade sama Dotri di taban ragu Broken Arrow. Jamadina tak pernah mendingi nga ragu So Salim. Ati ina Juwita.